Сөймит радио алуучулар Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кыйммәтлик тамдыры менен мушада акырлашты. Программабызды яктырып алууларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштошуп алдыда турбатым мен. Бирок эртедеги программабыз техимнадыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлый алмай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, каалаган вакытта каалаганча аңсаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшыл мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдур

Шинжан кесте хабри. Томуз вактыда Жимсар наайысынын Дайоо базырдыкы кыйрынсыман могу өстүрүш баасыда туташ кеткен парникла пижгырым ысыкта күмүш раң нур чечип турат дейт. Парник ичинде юмшак ва нам топи хиди менен суу зэмбурук пурку бирлешип кеткен эди. Дыйканлар эңишип туруп кыйрынсыман могу уркы терип атат дейт. Көз алдыдагы аяты күчкө толган парниктин нече жыл илгири ташынып бекар тургандыгын тасаввур кылмак наайыт эле таасир эди. Дайоо базыры

Сүйүмдүк радионун уктуштуулар, шу тапты программабыз даамдашып атыды. Кымбаттык дамдарыбыздын пайдаланып сал кейфиятыбызды таңышып алайлы. Көңүлүңүз ярым вакытта жимжитликти таңдаң. Кейфиятыңыз жакшы чагыларда достор менен тең күрөшүштү таңдаң. Кичик мүнөсөбөттө уалчылык учургандай кез кылган болсоңуз, сүкүт кылышты таңдаң. Биарам болгондай эс кылсаңыз, үйгө балдыр кайтып, арам келишти таңдаң. Муабитиңиз этибарсыз муамилеге учурап, кадрын жоготканда, ваз кечип, тенха жашашты мы таңдаң. Башкалардын жакшылык келгенде, эсселеп кайтырышты таңдаң. Атта жамандык кылганды мы, көзүңүздү жумуп алып, эпучалдыкны кен курсактыгына таңдаң. Бу hayatta адди садди жашашты жакшы көрүң. Lekin oddiy bo'lishni xohlama. Boshqalarga yetkidek hurmat bering, lekin xushomadchilikni yoqtirma. Keng qorsoqlikni har vaqt o'zingizga hamra qiling. Do'stlaringiz aro mehribon bo'ling, xushxo'y bo'ling, muhabbatli bo'ling. Shundaylar har vaqt kayfiyatingiz go'zal bo'lsin. Qidamisa, go'zal kayfiyatimiz uchun go'zal kuylarimiz davom etmoqda.